Machin wo yesu demo. Nensu ye twa ya disu yano so. Na bebi ya ubi ya no ye Deeper Life Bible Church. Na den sempa yi bro. Ye ken wye mpwa. Uwe YouTube, Facebook. Ube tu me enyano oho. Na usuwe tie biyo. Bebi ya ubi ya mpesi ye bom pa ye na ye tie nyanko pwa se mwa woma yene. Radi tu mfo ye shira ube bre. Se nensu udi ya cheyeng. Bom pa ye se udu tu minu wa mwa din beta wa se mwa chi. Senebe ya tifu nina ibinya nti asie na inshira enkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina nise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa nise me mshwe ene wiasi nkwa dachi wiasi biwa ho. Wasitina uti neno mesi utrasi ne mshwe fo mpajwe ni mshwe sro ufiha ubeko baby. E na ye dini hano esa itia na bebia ye krono e ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So bibetu miyako da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na enonene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem aye tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi wo ho ene me fa ba ko e ye look and sempa etidun kron chimu ba ko ekosi edu look and sempa eti edun kron me kan ichimu ba ko ekosi edu. Na uko sheni Yeriko kasafa Yesu hon, se uchem. Na we, obame bi oha ofrenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohuhwe Yesu, ehunini pabain. Nukwa se mni wiasi ye womu se base sikabo ubibu tumua, yane nyaminye na kono. Nipanupi. Ohwe omo muhwe nyamia, na sofware na wame, weni abrise ya sikana upeje. Omo yo ma dwen se nkwa ni sika. Omo hu sika fu omo wu omo gya omo sika nyina ho no omo koni sa. Eye honhun mu asem nyame amount ase a wonti ase da. Eti wo se papa die na o ye sronko kra praise the Lord. Wo ye sika ni so na Yesu ho kom de no. Honhun mu kom ni su kom de no. O hwehwe Yesu ohun no ni nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni freni a otumu tinani ohun di bonye ni ti se mizakio so otumu se sano mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na enkoye timbida ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia mekwa ko hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omu ni ahoto. Onama debia ni yemu deni shiao, ni yemu deni prab. Ohwe se de miye.

ni eba be chimia na na ohwehwe yesu ohu ni nipa ban nenso nkrofu ko nunti ontumi if he said no ya kwetia e dom no doso ze gives nsu ya kwetia tiso otwe ne mene kra enipa ti ko ne hunu ba bia yesu wono hu no no tutumrika unse sika ni tumrika bia na oko habo akoyiri neema nesi oko hwe yesu padie Skeni okwa siro dimrika wasi maye leti opentem. What? Oyina chiani sandasi ochia siesa. Sede beya sofu kure husu aye leti. Obake ke kure aru aye leti asofu hune nene nibeje. Sene koleshe numu bedu. Zekio situ mrika. Eno okoshushe yesu. No hwe bebi a Yesu kofa no hu se dua bi si ho. No sim ene se obi ye tintin okrumu ha wo se metwa obi a. Me kotene dua no so, ne dua na ye metentene akyen obi a okrumu a se ne be ye mehu Yesu. No tumrika edi kan kofra kyen bi se okohwe. Okohwe no if you say eho na obefa. Ne Yesu dru ho no, omanani su hunu no praise the Lord. Me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumam wo kon do nyame a nyame ehun obeda ne ho adi akyerɛ se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ne asofu kan asempa na wo kan no kra na wo kan no kra ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira nsa na meda me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mɔbɔ Be see, who bomb pie say, Yammy bedan, when the actual. The brana, yes, union ruhompo, no a huni a cosu was accusa kumamo. The yes, you drew her pet, and no man and isu no no. And no catcher and says Zakio, in terms if I home brassy and I make a honey chassis. Nipper people so more call heaven, on pursue more free throw and a crow, there be who perform and San Wako. The way up is down. Konko to genim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankupon se nyamimi se menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mi mpejeme ni mponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahon brase no no. Se wa mre u huwa se sa pa, se ube nyan kwa pa die, ene mi pacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichire ni se Zakio ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom. Papa na ye kradu. O sisi ni huwanka se he. Na papa oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Anu waka sa chire bisaro. Se mi sifom. What? Mi wosire na si mi sifom. No de fe ebe jeno. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O de fe ebe jeno. Na wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no no mo jealousy wo nyine nwinwin e ka se o pe obi asie ni fia obakuro mu a de bonye ni we zekio su po boni we ye wo boye po wo kuro mu he ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti no ye den obaye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye die obebre ne ho ase no de ne sika beto nchen ode ne dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi de bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kosie oberi ma wo ye de bonye ni Chimu watu na Zakio jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maju omu sike njina. Enwe eti. Enobu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jwe nim, nwa bompaye se nyebeye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na iti yaka.
a yesu kachere ne se ene ene nkwaje aba efie yimu. E se wonsu so uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idro sua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe na umbre ho ase won sakrai. It is amre ne do ko heavy on your day. Enye ye na sisi a waju boni no mfum so atumo no heavy kwa ye bia ma praise the Lord. Mami, papa, minu ya utie mi, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uyiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madam ya uye, kwe secretary ya uye. Da bena uyiwe ni free. Sa, dibia uonu nina usika ni udibia na unuma unimso. Na ukachire nyankuponse uuhu mbo uye dibon yeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni su ana. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana. Nothing but the blood of Jesus. Bi bie no betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boje ma otwini Emmanuel mfimo. Di boye ni tomo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa mafom na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem bo bia sakra so wa won sakra. Na se bi bie a wo ye no wan fan to ho no amanya mieni Seni enya mihuwa Ipa chow Dan kwa etu minye wudia da Na eternity no Ube pie bebia Wumpe Ni momse ubre umwansi tiseni ezakio su yeye Na se uka uboni chire nyankupua Yesu bekashro se ene Ene nkwajie Aba ifie yumu Ukwa sori ya che Osu unya unkwa Na nkwajie no de dime nipa Ewo uhunyine unsampa Bibie si wabrabum Yohani Esha siye se okansempa Na nisempa kamu no Foresi foni e trofo na omu ni nyaminte mu wano Oma kikari omu ni msu omu sumu nyameno Omu bani nchain Omba ya no kacha se mwedru ha Osu omu foresi fono Mati osempe timi ese che monson Osi Mwum foresi foni sadiki fono mu Bibrese oba Esubo no hono osi wose Ehurutia ma Kase hrutia Enye izi Wawo tiete bi wunyawa wa shishe grasi Asi wunyawa wa kao nesi wanru hospital Temwa Enwano no ube u Ehurutia ma Mwaino ochre mose Mwanyani emfri ebufushia ebano Ome huse Nyamisumu we utu wasu nesi umwa Ijem na weyede Ukro Hell straight Eternally Mwane kache mwse mwanyani emfri ebufushia ebano hon Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse, ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimu. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu nusi asore de donu nina one toye, nkunyweni nina inidimbo bohon. Na me kama chre mwse, unyankupo betumye nyane ema efri aboyimu ama Abraham. Nansu wadi abo miyano atu nye enhine hodada. Iti dwe biera enso abapano. Ube cha tujim. Sa wu sakra, wu sha siye su ajun sakra aba. Usu abaye fata ajun sakra. Sa wu tia sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie jina wabe kwa usu drufi ya nento kwa jine. Boni nkwa. Duduo na yuweni efi bwane hon, eno omu ushe sika, omu tia wa sode, modia omu bo wa sode, mdi omu ye na sori demu. Enye honsu ni nyamishe, nyamishe she abrabo pa ene efri wunchei. Nempenduduwa bonsam tu umwebede na wetu miyabu abrabo pa mna yeye. Nempenduduwa boni uo umwebede na wetu miyasu abapa. Dwea boni esu ababoni ne dwea pansu su abapa. Se yesu papa no eba umwa ube su abapa. Sane Bible echreye uwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekron wasi misi munanti humumu na muni honama konu echi na honam kodua kon edo tia humum na humum tia honam na nume mienui eishia na muanye noma amope Na se hum hum no dimo na mwa.
muni emrase na honamu.

a dear febe yo tantante da ube kan wenye gusono. O si na hunemu nyumano e de di pefe. E ni e jamamo. E fin a hushie a bosonsom a dutuo. O tain a kayo. A hwaya a bufu a pre a pre e kunsu kunsu en papa mu. Ni tain en sabro a go boni ni de titisa. Yenu mu na me bomo koko se. Se di me bomo koko kaneno. Se wan wo yesa no menu nyina. A mo peso am kontra heavy afebo no emba muda. Omu nyanyankopon ahenie no. Krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda. If he says say Yesu amfa ni mogya hohro ho no antu ho amfiri we ho a wo ko heavy an yedai. Enyeye nyame na medisha o Bible na eka o se sankrofo no ba kokre ni ho benya hebia yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ya adum keke adum beboa mu agai boni adum mehye o ma e wo boni mu adum e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no propaju ani hwesro na kachire nyankopon se homi di boye ni mobo a se ne zakios ye ye na me kachire se adum beba o so en kwaje be ye wo dia Enkrofo mu kwa so omu sakra so ababe na omu omu sakra ababe na omu so nchimedio numi yinu no. Na hum na ba eni odo praise the Lord. Eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho. Osi mrebiye ni we tia yinom. Na wawo ye Kristo ye sudiano abo hunam nini nshe sudiane na kono asenwe mu. Na siye tease huhumu a, mumaye nante huhumu onso. Mumaye mpe eni mwenye muhunu, eni ye huo bufuo, ente ntaye huo. Ukwa asore otanshe wakuma mu, uwese nyaminu adumbe kwa heve. Madumu nyi otayinu mfri ho. Madumu no enyi boni nyine mfri wakuma mu. Tiye huu Zakeus na hobrasye, yewe papa bakunso luka nsempe tidu ngochi nche mongkron, ikusi edunai. Luke chapter 18, 9 to 14. Ahu brasia ye de ko heaven ye de ko dankum de be boa mwenye ni je to ntwa da wo heaven eno na ye chire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinuma odi won ho to won ho so se wotene na won mu wona aka no ebeyi ese enipa banu ko asori fie mpaibo Empire you good. And you ma miki kanye na yo. Nemo majwe sakra mransa. So won sakra bompaye se nyami hum obonon fa bonin cheo. And san wa bompaye de tong su niya de ni nyamiya o wumfiti asye nyamiya o bubua dani de kika honyina. Sa niye mwen yina. Utumi fembri nyamiya ni so. Boni wo hwa. This is called a spade, a spade. Obu binma wadi wanhu tu wanhu siwa se. Watina omu wa akano beyi se. Enipe benu kwa sorry fie mpaibo. Obakunye farasi ni ina obakunye tujini. Farasi fonu wadini omu wadibia, omu wotumi, omu muo bia, omu bunipaka, omu nye farasi fonu yinase omu yenkrama ni mpreko eni awo. Omu muo bia. We say, omu shentadia kesie, omu ne nimu nyami, osu omu nimu nyami morire. Na oba kun yo tu jini, farasi ni inu jinae. Ena obom paye ni trimu se, o nyankupon, obom paye ni trimpo nyami huni. Oka luka kuma, humu mani chroto, homa minu mienu. Enyani ya wukanu wanu ni nyaminim. Enyani ya ushede mukani nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka impu no hon, kron kron yaba, ene neye kinken bichiro ono. Wasi farasi ninu jina eno obom paye ni trimu se, o nyankupon mida wasi se, minti se die, inipa akano tieno, omu mutisuro no. Zakiyosi, tembra. Ti wano nisura wati ya nibino no ni mpaya obo ni se wantise die nipa oma kano omu tieno omu ye eminfo eyeno kre omu ye nkontompofo eyeno kre omu ye ayrefafo ana watreni nsawe no tujini impu afi ochreni credentials midi mwa dada pen imu empreno na uchi biya michini kwa mumpreno Mi didie mi nye nina suntutu so dudu mema. Ibi nmusore o muntu ya

o jidie mu se ne be ya o haw amane ohia eka ekom yade ne amane a e kanipa o wiase ne kawa o jidie influencer because we jina o jidie mu sa ko si se ekon beba na wiye ne ne ni aye hwe ne se se wa sakro won sakrayo amane betumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane betumi ato se wo yo hutini anase wo ye de bonye ni

humi wadom eno honhom ote chire se ne be ya etia ebetia se ihunso ebe hunumu na wama ya aduma edi be ye juma ni afata ahimayenu ye dawasi wo yesu dimu na mebo mpaye amen. Adofu nom nse mwa ye kachire we ya aye obi ye pese midi adansi ya nechire wo emse acheka kra mbikenya mse mohe ya na mami bi fremi noka che mse sofu ya mse mno ye kama mipese miko dipa life wa sorry iti iko yushwe nechira kwain nime yure ekoy kutu onini kuno nini naichi na utie nya mse mno sa utia o question ya nuwe bisa ufie kura o question ya nuwe bisa iti ebra ekoy ya mimani pen drive na pen drive na unya eno ni nano miko ni hona na mini mse mameno sena ni mrekure besu wame nako iti utie pen drive unu sa se miko temana nse yiko ye asore oho obai otida winya iti ebra ugusu sa ufiaso bakura no de

Nya wa ma enwa. Kon ya papa ye. Bebre su nya yarisa. Mwa. Nya ko pa sra munwa. Unya yarisa. Rade ama fawudie. Onya dansi efa. Aye jisi ka betwem no. Sabre. Ye nyina pe se udi adanse no. Ma ye nyina ye tibie tiko. Akire ho. Sana wonso soa nsa ka o msa chwene ya jisi ke imua. Ano so mayente unka na tuye nkra. Efa number sizo 0541895098. 0541895098. Anasa 0504738272. 0504738272. Yenyi erade aye.

Mese yenyi erade aye. Finwa aye wanwa. Na anaji sware beye anwadi. Papa anaji. Mese papa anaji. Oso di ebe papa e ka. Eme ya jidiwum. Yeleti adansi ya fadi ya evlade Eye friji Eko jisika Diabe du ahanso Evlade besitra wo yesu dinim Yeti edi edikai Odansi dini ya odikai Amra medina adansi ya

0: Sani odi jisi kebaye. Oye meja owa radim. Pastor Dr. W.F. Kumi. Oye me wo homo aja meja owa radim. Nerade adeno abba bra erade me si anya no so anaso ode me be si ohene awasase so na ode na baso bebubu konua no meme jidie de so awo ono ni jidie de eyekase na saketwa no ko kekese no ho a bibi betri akabie wa na Bibi beti ya sajina. Eti nkoni ya be papai. Ewa Yesu dini. Osofo. Ewa de oyemaye. Wakankankankan. Se uwa akumama sa yei ekroi. Nyakupa kwa wakasa zesiye. Onuwa osuwe nyakupo nipa. Owa humbrasye. Bribia opasye freno. Brother Billy Okoni. Obe ye ni sujume diye waha. Nazisye chukwa rare woma ye intino. Na rade eti no na ma no eti na ha o ma no tena kurodua mu na rade na no so eye juba esese ni pa brabo na osu aba na afi obes fuaso abeseni nyina ma afi ye kura enye se na eti biwo asasi Enko suwa anyese ni etiebio. Na ya mantamunga enyese ni etiebio. Na wonso wabraba anyese ni etiebio. Wabusu ya anyese ni etie nubio. Osu mjume dienso anyese ni etie na ebio. Konu ya nyinyi na ame papai. Mbrabe mara kwa ba wahifio wano. Mikachirenu. Yati se oba ahano. Awa oba kremu no. Nye oba brene chen. Obi asadi ya meifamu biya. Se jisi keba pe. Konu yabe papai. Minkonu yabe papai. Usu konu yabe papai. Nyebe ye kuri mdifuo. Esama wakwa babiyo. Se, waba. Zoro nyangu po akasa, edu wa ni watra ukwai, edu waba. Se, beye, ndiye hiya, awa yasasi iso, eni abrabum, nyangu po nshirao. Nebye wakubo mu, se, niye obejie. Ochira, eyede tatu okura. Nadia, unimse, Ede tatuwa biya ayasronko. Tiso ni mobi biyara. A oma ya. Ba oma di asa ocha ba ode ni beba. Wanim. Yeka samuno. Nipa jidi se. Se ensioro ebe jai toa. Ana. Ayiramo. Ane. Aprana bubum. Nsiona tawo humu efrinua. Wao atinkano wenya. Wenya atinkano. Ho humu nsio eto. Na wachira yede chatuo. Na fe ho humu anyinamini aprana. Ebebubum. Ho humu aprana. Eto wachambe sawo nso babie. Zena pa. Yenye nesie mu. agidi fo ani asomfo hiamdie no menyu ho frim bra na abeye nsura
1: wana e ha ma kya me bi yuho sechi sese tahinya ha ma uluwechi uzuwa satuma ha ma ko satana e mba yomove kuma wochi uzuwa satuha uzuwa mhembe peke ando kuna gumabena e nena adula tahambu wa senkwe debenyaga hama ochirufena vana kwe ando dula kijijingi mahama kwachi hama ko ya tondo ya hakla ando vaven dido omona di yimishimaga mwaya kwe milu hen don don don don weso vandi ya kawe kwa akalo we e wosete yange nyea kwa wano ngusene peje yona taja. Thank you very much sir for coming and may God use you more than he's ever used you before. Thank you and God bless you.

0: Distance has never defined his ministry. Purpose has. Across Africa, through Asia, and into the Americas, Pastor Dr. W. F. Kumui has carried one message with unwavering conviction: the unchanging gospel of Jesus Christ.
1: Yes, we are going to be free basis ebedru sabri yin on the sign when the GDM bompire my GD4 or church GD4 sa bompire my arrows IR4 munya arresa for in fear bebrini what an abrabo yin si ho say obabwa ashensa for be breathing na wabwa for fro man yin ama o matimina brabo Christosum dia emudo ne Christosum jube dia shen insano and ya faconi or micro peso come here sir ma man yin asono amam fo enam so ate nyankopon asem saj osum jumedi ye hyane se ya na na urade nam no so di na bi pie benu ekuru mu hayi so de ni da so abrabo esan pa ho nyankopon to mi so ebre aman san nyina ti yesiesi akoma se ye de begye nsem onyamede nam no so de man no a ene nyankopon no a onam no so aye nyuma ebre wi asafa na nyina no kan ho ha ye nso ye fem ha ene enti enuanom kristo mu mumie nyina nsori nyina inaso na yemfa akwa abasronko to yensansom freye sofo nyame akoa sofo wf kumuyi amra asenke jeyi eso enanwumre yi mumie nyi erade aye oso eni age wo hopa na dwiyo se wo wense babeka osro nepa na ebeye ensenchrenia enam to mi bubunkonu ya so ni pa behwewo na wo hwa ye wo nwanwa wo mbehu se bibi a enfri nipa ne nipa nsu ni ho hweye a nipa ntumi ye a so nkuto ni tu esi wo nipa diem ni waprabum ne ba ne sa wo nye se de na wo tie bi me mani age pa ma ho se enkankan me ene mabe pie ha e wo buku aman mu ha a eye sa afiwi kame ye se ya pai mu mienu pepepe yi eye bosu me toso enson ne dedi nkan ne de toso mienu no hwe bia pa e wo se onipa wotimi wo na mekra no me hu se ba bia nyame pese me se se da wi bi pie ene buku ha se nti aba ha sabe na nkonu ya biara ayo ya brabu mu no obebu bumu dia mayene nkonu ya wa brabu mu nyina obebu ni nyina mu nkonu ya wa busie mu obebu ni nyina mu eja yetini yensa gi wonhira wushie egu yensue ti se nsio eto erade yempa yeni se obi biara ebetimi aba nsuto yase amansua eto ani bosua egugui ebibegu yeso sebena tumia eya anwade ne bubu nkonu ya Kristo Yesu dini mu obi ensa beka bie ebra ye kosoa na ye beba ha ene ne chitina mpo ne ye bewie no boko crusade yi mu no ene anadwo yi ye nyema sonko obi abrabom na obi ehu sampa wei eye urade wonsa no anwadwuma ye wa se urade se wati Yesu dini mu ne ye bompa ye Unyankopon hyira wo o amen no e nwa nwa se he koru ebi entimi nkoso ntoaso wo entina wabra bom wate ye betimi atena se sa abre ye ko yohania sempa num ho itia eye enwotwe me kan de afri ne nchemu aduasa yohania sempa itia eye enwotwe me kan de afri ne nchemu a eye aduasa na okasa saano eno erade Yesu Kristo okasa saano nipa pii gi no di ne nsam ye nsam a ye gidi meye yie ne nsam e ye nsam a wo de otoso a e ye adwuma de ma wo ne nsam e ye asem a e firi soro ne ba na no no na okana opai mu kan wasase so okasa kire nipa m e ye ma ne mema mante wa mebunu mafura ene obi bia e wasase so oti sasem ne bi na sɛ yɛ na ɔkasa ne nsɛm ne yɛ nsɛm a yɛ sɛ yɛ gyidi kɔsi sɛ onim Men chasa wa nye die ne wo kan krampo. E bru guso kasa no a ene microphone kasa. Ey, we ni urade no. Ono no, we ni achen kwa no. Nipa ndi omu ya no said abi we ene mizaya no. No se na bra uguso e kasa no. Ni pepi ji no di. Nche bodi asan baako. Ena Yesu si Yuda foa wa jine di no se. Samutina mase mwa. Mwye mesinya fuo ampa. Wanka se, sabri ya mabeyi. Na mwaka, asembi ya mekebi ya mwaka mwajeso ame, ame ndi. Inshira nbeye mwajia. Debi, nyesa, wasi nemu mse, mwotu waso. Ewa, mense mwa, mekachile mwunu mwa. San se mwun se onu ne da e jano. Nen se msu eti hoda. Se on se sadan. Nen se msu en se sada. Se di winim se. O ti asye fri. Titintre de nyina. Ansakra ne wia. Osrani. Eni wia simpu e bebano. Obe bu wia asro ni asasye no. Na owo ho da da da da da da da. Nsana bibi e beba. Na winim. Obet nasin so da. Trust and say, Osunia sasi, ibichem na onono de, ono te ho da no. Enya dia ubichemu da. Sa netie, efa, nyeka, edifani hun. Se na oti ho da da da, efri, eho ansani wiasi eban. Sa na nesam so etie, enonsu, nasem su fritite. Na nasem no dasu oho ene, Eda suye nukrene. Na eye. Nase osuru nina. Eni wye mwe hunu nina. Eche mkura kumpa. Nase mdi. Beko swat na hoda. Ete wo. Wo de mfimfinyo. Efti asye wone baby. Da chensu na wuhi. Na ujene mfimfin. Na Kristo Yesu nense mdi. Etu wasu. Da te hoda. Na uwa ote ebrei muha. Sa abrei muha uwa heinu. Se obetina nasem mua. Wase se obetina minse mu dia. Enye na enu nema weye misuye ni yampa. Yedru nchichi mu ediasa mienu. Na mube hunu no kureno. Na no kureno ayemu adishye. Na mube hunu no kureno. Pacho tiasye se. No kurena unimuno. Enye se. Nukre biya wu, Kristo ono ne okwaino nukre no ne nkwano tibi biya okano. Asembi okano, ano ne nukre no. Se, nukre no nso dahwa keke no, intimi enyo nkwano. Eye nukre na unim ne nukre na wajie. Eye nukre wu wajie di. Eye nukre wu di wu huwa tosu ono. Inti wase, na mumbe humu nukre no. Inti sa wote nukre no masema. So me jitumsa ene na ma onya fa ho die wo je wo te no kra no asa so oh me jidi ene na ma onya fa ho die ene ma wo ye ode hye so wo te no kra no asem no kra asem na so oh me jitum no kra se Kristo Yesu be wu ma me ade fufuru bia ene die Kristo aka no enkro no wo nye no ntum ti wo je die Kristo aka no kwa na tuma no ne no kra no Na saa no kure no a wujitum saa no. Enu nebema wanya fa uhudie. Ti manyanko pong. Amen kesie pa ni entie. Eye sika ye. Eye kwen no. Ewo afanami enu. Aha. Na nifan bako ye no kure no. Enu ene mema wanya fa uhudie. Efan bako no. Ebiya atro ne oho. Eho nusu oho. Atro nusu. Edi nipenya. Eni nipako useyimu. Eni ema ye humumu. Ode uhoto suwa. Edi uko useyimu. Se uni mchose mna anu. Enu ni nukurenu. Nyankupo asemno. Enu aye nukurenu. Enu na. Edi ufa uhudie. Timibri nipa. Inti se wabra bwa obono. Udi sisidi nipa kansu. Eni di nipa ashashatu hosua. Enu nefa mkusishi. Sanse enye nyeme ye nukurenu. Na wajie di inti eno. Sanse di enya nukure na wajie di inti. Enono, enfa unku si bibi ya. Enkrofoka se, medie. me manyini kasa abri awodi nsem wi ben nka yetete ho no nkwa da abri nka awodi asemi ba nka metimi anyankwa je da bi ene so my bra bona tete apansam ni ba bi amabedri no se hwanum sa na omo ka sa abri enfie duanan ba bi ameku yinyina ba bi amedri bibia ntimi mwa mbio da bi sa insusiani nsema nkrofo akato na wagye atumu no emwa wo medi bru mfie dioson bema manti sa nokre ho asem efa nkwagye ahu yi ewo memrante brimu ani ben mfie dioson ni nti wo sa wone wo ka kire me se menya nkwagye nti me amanyina bru dioson meti menya nkwagye oh se sa atro insusuye ni nsema da ho se wanyini a wonti menya nkwagye ni ade na wagye atumu dia eno na ebedi wunya no so din krofo ahyehye ni din pake kan to ho no eno no mfa ogye ma ebechikire wumpo na ama ukonua ne kra mu beye dene aye mu aye du ewo wokon so achikire wo kra ede wako se yim na emom se ye na wuhunu no kre no se emfa ho ne mfia madie bia wo se obi bia a obebbo awurade din no obechise nipa no nkwa eye sa no kre no a wahunu nokre na wagye atum eye nokre fa me ho no a wagye die no nokre no a wode wano pai muka ho asem e de wakoma gidie no sa nokre no na anadwe wugidi a ebeje wo nkwa ama onya fa wo die amen nokre ne se Yesu Kristo no se de ositie no ano sa na otie ne na obeye sa da pem wei ene nokre no Yesu Kristo enu asem no enu ne tumi asem eno ene asem a ebubu nkonua eye nsem a esanyare wanyina ti sa wonya gye sansem no dia ate ho sa asem no ate se de ate nora no ane be sa na tie ne sa no kora na wagye die no ene nso ibetimi agye wo ayi ama wonya fa hudi afri nyare wanyina mu sa omuka kire mi se yare we ne kum me papa o mama mate dada se me papa nso yare kro no ane kum no sa nso no mama mate asese ye busue ne mu die kame se sa ya die we ne kum krofo a besi ne nti wo mo se die asa die asa die ibi ya ba me sue che se me na ato me ei wo gye sa tro we etumu die a wo gye sa asem we ya enya nokre itumu a wo so anti se die ne maka echi ama me nti me call ya me call ayesa ayarasa bia na na ye hwehwe mi nipadua mu no ye mi testing ye sesese die che se aka kuma bi me na aka wo wiase eye tia bi sa na doctor fo aka kire mi se wo gi sa asem no tumu a Yesu Kristo no kre no ene ne se ono ne yarasafo ono ne ogefo se de ositie nra no sa na otie ne sa na obetena hoda se wo gi de Yesu efa no hono tumu a de ye se eye wiade no ene no entimi nkuuda na se a wo mo se wo maka kire mi dada ntu be he se nipa yo hwe manim de o kan se an de wo bi ya no ko na ko toton ne ma ye se se de wo bi bi ka tire obi aka ne se ya ne se de enche na ko wo gi sansem we di akwa no ene ye wo be kwa ampa o e sansa no no ye no kre eye atro enye no kwasem eno wo gi tum a e be kum wo mo gi atro die no he ensem bi wo ho no mo a ema enipa enhunu ne ho ano na de ne ko seyie mu nanso asedan kanya media me gye nyankopon asemidi wonso e nokre no me gidi wonso e na nokre ne se usufre erade a obegye wo so agye wo nkwa nokre ne se usufre erade a obegye wo so wasesem abrabbo obesa wo yade e nokre asem no eno no o tumi wo e bru tumi nyina so Yesu woni mi de okaaye o se o de osoro ani asase so tu mi nyina amame nti o se bibibia ra wo bebisa ewo Yesu din mu no o de bema wo wei ene ne nokre no nti wo te nokre se ya no agye no agye edi na afei wa ma na ye adwuma wo abrabom di ama wo sa nokre no ene be ye adwuma wo abrabom di ama wo nene si ye bo Yesu din na eno idino ebe mu nya fa wo die nanso se ye ma wo mo ma wo edim fufuru bi e yosofu e sempakani ebra me konkrofo bi a wo ma bene enchen no ya na wo mo so di wo mo to safo no so eh wo ka kire me se ade na e ha me no din ni din ni ye inti no mo de din kakraka bi ama wo se amane ne da wo so no ni din ni ye inti chese din kura wo bompo kura enye yi ade no edin ni hu inti omo se sa yade ban wei sa edin hu hu wei eh enya ba obi so pe ani nani pano ewi ya no no nani pano na ewi ya no no omo nsem mo ka wei na wujididi ya e ba nsa na atro na waje die no enya de waje die no nya no kure na san se waje atro na die nti e be chekere wo e be ma wo konua no kure mo ye dua ye dene e wo so na mo wo dan ho na ka se dabi enna die me me ji yesu ne die yesu na me ji die o wo din ya buru din nyina so ni din no enna eye kese eson e chene me nyarewa nyina ni din no eye kese sene nyarewa wa me su nyina ni din ye kese esene to me boni bia e pese e ha me na sansa me ji saa e din no na e die nti ma ji no kura ni na e di nti me nya me fa ho die obi ya wa ha e ho asem na make yi o ka se me nya me fa wo ho die ani nti ne ma yesu ka se na mube hunu nokre no na nokre no ebe mammo anya mo fa wo ho die nche mu ediasansia johani ho ani ye kan ti mo twenche mu ediasansia ne adure enti se oba no yo eye mu ade hye a ma mu nya fa wo ho die a mube nya fa wo ho die ampa oba no oba oba oba oba no eye boni ene de mpochere ba eba aye nso boni ene de nkonu ya ba aye so eye boni ena emma nipa ntimi nye de sesa otimi eye boni ena achichiri yen afam ena yare empa eho enya wonko awosene nemum boni na ebe pie wiase no ah ebe wiase na madam ene hawa so no ene na ma nyarwane ohawo ne dadwena hodo edi akire bi ba wiase boni ba wiase ne na de werim nyina ba nenso se oba no oba no oba no sosene boni oba yesu no o sosene nyarewa o wama ne ahunu nyina oba sosene wama ne hunu nyina wama ne nyina ma wani so ne hwa ha he boni wo ha na kai se oba no nso ne gina ha yi wate de urade kan se yimu ba ko ne fa obefa boni ana obefa oba no se obekoso a twene boni de a ene wo konu ya ene wo mpochere be dɔso emu be ye dene ka chere boni se fi na de kri mini woni hwe ye ene me sakra efri me boni nyina ho me dan me ho firi mo boni nyina ho na me ba oba ne nchen eba ne sa konu ya bi e wo abra bom no bebu ni nyina mu obesei boni ni nwuma bonsem me nyina bible se na se oba no eye wo odehye a kan de yeto aso me tie wo benya fa wo die ampa eti pesa wo tie ase yesu ne nsem wo kan no tie ase eno kwa na wo hia yesu se se wo benya fa wo die a eno ano no yesu se enye nunko a wo wose wo benya fa wo die na wo fa wo die no ebe ye den ebe ye fa wo die ampa che se fa wo die mua fa wo die mua wa braba fa na nyina no ho beto ho be jo benya fa wo die nti chechere ye ne mpochere biara ene nkonu ya bia anadwe yesu betiti ma bubum asane wa firi ni nyina mu dia meji die no no wo so die na wo ji die e sense unim se wei na sa wujidi a ofa ohudi enam so beba asema ye tie ne na edi eda so ne se fa ohudi emua a ye nam kristo so nya free enkonu ya nyina se ye fa ohudi emua a ye nam yesu kristo so nya di free enkonu ya nyina se ye wei na wahama ye anadwe na ne de owonie anadwe de na wo wa ha kama mintie fa ohudi emua kama mintie fa ohudi emua wujidi wujidi pa sefa hudi emu ya na ya wudi ya na jui. Wujidi pa. Enye na enye homa onse ni ya wujidi iti ya wate. enye ma miensa ni yeshe na semi mu didi nkaino ahwodene a bonene abonefosem ekura bonene abonefosem ewo tumi bi ni ahwodene bi omde eha wo monkrofo omu chew mo so de atosu mi nu ye behwe ye ye nama jenkwa no so enya fa ohudie afri bone konua na se ye ne atosu mi ensa ye behwe eye nokura fa ahwodie a oyarefo ubetumi enya edie afri nyare enyare wanyina ho ofri ubefri ha ko ofie ayarasa ekwanse wate yenhwe ne edi nkan no ahwoden bi ohun ahwoden bi a bonene nyar abonefosem ekuta se ohwe nyankopon asem mu a uhun se bone wo hoyi no ekura bone bi ewo komi bi e wode echechire ode to wo ne nkrofo a watimi afa wo mdomu no so bone nti ubehunu se emfa ho ene se ne a aboa bi kese sitie te se osono se utimi de ahoma kwachechire osono enane a woni se obetimi wosu ubetimi atwe no ne nan a enya de a ubetimi aye den age ne ho wochichire ne nan no a saa ne tie bone nso wo enche homa bi enti se bone no ochichire wo no de wo fam bibi ho a emfa ho ne de wo se de obesi aba wo homoden bia esi afa se opese obeje wo ho asane wo ho e de afri sa abone no nchichire ye no emu no enya dia betumi ubetumi aba wo homoden bia ubetumi akoba afode ahodo wo e de nwan ne mrechie bi akoba bi nim se ade we da me so obone wei konua wei bone konua wei entimi mfiri me so enso entimi nko esan se bone enya bone fo sem bone wotumi bi wo nipa na wa so ni mu no so a ochechire no a onipa no antime nje ne humfri bone no ne nsam ano ne pese wo hunu fa bone ho yesu yan kasa ahoduo bi nim ne ade ne bia yebetimi aka nsem bi ade agu bone no so ano ntimi mu book bone nkonua ubehunu obi ni ba bi wose a wandi wosua bibi yeso wosua sua ne ma bi fa osom we ho osom feku we ho nti wosua nyasa nimedia we nyina woni tim nanso be hebe hwe no nakoma no eye kete nyungoma wosua ni nyina fa nyamsoma hodo ni nyina no nti mema ne nyafa hodie emfri bone na achichire no no mu sanse bone no ewo to me bi woni pa no so nanso no nkyere se wontimi nya fa ahode e obetimi anya de nyame ka se woka kyere wo po edi kan nim ni se de ono no obi wo ho a ono no obetimi owa ahode e bro so a obetimi abegye wo afri bone na ahode ne nsam na ne din ani ye wo obi wo ho kama minti etiamu body ni ma minti se yesu enti wo ankasa nipa wofam wa ho din na nka na opɛ sɛ wo de bɛgye wo ho afirim wo nyansa bi ne nimdie bi nneɛma bi a wafa so de wo ɛyɛ pɛ sɛ nka wo de bɛgye wo ho afiri bɔne tumi na seɛ no a wan tumi no kristo a wo sɔkyɛn nimdie wo sɔkyɛn wiase nimdie bi a no so sene bibibie wo wiase nipa bi a no saa kristo wei wo ma no kwan na anadwo wo ba abra bɔ mu pɛ wo bɛnya nkwa gyee ka amen yi mamintie enti ye bisa se bonin konuya no sen na na ho den sitie sen ne mus e sitie pa ye ku hu ni mfonyi wa ha wo bi obema bi so roman fo ngoma no eti a eye enson roman fo ngoma eti enson nchemu ye edunan eti enson chemu dunan wose na ye nim se emra no ye honhum adie na me die meshe honam wi me de me ye honam mu ni a waton me ahwe bone ase oh amane no enye mra no na emra ne wa amane o ne mo de obu mra no so no na amane no wo no ho sanse bone konua etini mo se na me ye ohonam mu ni a waton me ahwe bone ase edru nche mu dunum Roma fong betin song chimu dunum ni edri na dia me yono min hunu ifise dia me yeno min hunu oti ase e de okan wa ha ene se paul na ekasa wa ha yi ebra na o ye de bon ye ni no wase he se ma so jabi e wo mia me dan mu me dan mu me pese wi sie ni be pia bon tintin na me so e jan wo me dan ni ma toto apono no ma poto empoma nyina mu ai nipa wo mu abonten no wo mu hunu se ma so jabi a wo dan ni mu ubesi dan ni wasi wi sie anokwan se se ne tie bia wi sie ni ntimi mpie wo modin mo bia obebo bia no ensi aga wi sie ni be pie enkrofo wo abonten be se ei wi sie bi free sa e dan ni mu apie sa na usuban tie sa et se wi sie onipa usuban suban bonin suban na tie ni pem sa na tie wo ye se wo de asie we mpie obi anhunu se meti se te se ye be hunu ye be hunu nsisi a esan se be pie se ne tie bia nya no nko e de chat wat e muda no nso anya sa de a e de na nko pese pie de a na nne no be sakra wo be de wabra bo no be ma yesu na wa yi obone ni nyina afrimu anya sa de a tie e de chat wo no atemu adwa nanim ho no nipa nyina pempem ankoma nyina betwa ahia babo se nketwa ne akese ba begina ho obebuebue enwoma ahodo obebremu nipa bi no na wonim se omo ho no ombeba ewo wiase nyina na nyema bia na ye wadwen se wotimi de sieye na entimi mpie da obianso nhunu da no bone ahodo na woyo ya ye wadwen se wudi sieye wa ama kristo enchan ama na mpepa enyem firi wo suo ansa na temu oda no eduriye no ni nyina eda no obeb ni nyina beba be dead ya me nipa mansan nyina ehunu nipa mpempime wo wiase nyina wo mo ale nim wo wiase kase ei hey! Ma mi asme si nie ha ei owura asme si hadai anu oye he o sempaka ni we ipa ni ena se na boni we nyina so sa wo na bra bo yo bobia be hunu ni nyina ei hey! Ndo kwa asore pa o nyamesumi ni be ma we anti se se ni se na nu oye dia me ka akire wunie wasemi mu se okwan krope a ebeba se se eye na se edane dua ye nhuru bibia fa wo ho ne se ubeba yesu nchan ne ama ni mojano odia wo ho san se ni mojano e wo hru ye ho free boni nyina ho na afi nso boni bia ba wi ase a wo ye bia kosi da odi wo ho ma yesu nu no yesu mojano wo tumi ni ahode ye pini mepepa ni nyina e free wo ho fa wo ne che se wakwete akwete obi oba wi ase a onye boni da etitie bibi biara ne wo yo a wo pese wo ye den wudi sie eti se obi asoja e wo ni dem wo se me ma e wi se ni mpie wa toto dem atoto mpume mo boada e be wi sie ne be pia mo bi ehu no enti osma fo paul se bra na me ye de bon ye ni no na niema na me yo no na mi hu no ifi se enye de ye na me pe na me yo ah eto de bi ase ha ifi na de kure me nye sa de we biem afi we de me nye biem obeyo isan se wadwene na wo se wo ye ni sa no enti mi kusi hwe eno emre eni ahode eye yesu mu ogie tu mi no ne ba bra bo mu a e beka bia ma wo ebetimi aboa mu agya bon ni ne ebetimi ma onya fa ahode afri bon ni mu nche mu dunsia ene yaduro na sedie mempe no ene na me ya ene na me pene se emra no eye tisi obi yo kromfo a oye kromfo no enkyere se nyankopon asem emra se e ma munwia de no ne che se ene no da bi eye de wonye no ono no oye bone bible se enye ensaya wade ye ensaya wade ye eti eba ne sa mra no de ye na emum nipa no a wo saya wade no ena amane ne ti ni mu bone na ti ni mu no a wadi bu mra no so ono ena amane no e wo ne ho what bible say ma we ni mre uyonko ade ye sa mra no eye papa o sense obi am enkenya se obi a ne bebre obi na obi pese otumirika di wachi na ne bere wanti obaju sika wa ku nkura ansa na waje sika no nti mra no de ye se nkowi obi ade ye mo ne mre obi ade no nemom boni na ti ni mu no e ma ne ti e ma na ni bere obi ade ye eno ne nipa boni ni nti edu nsia no se na se de mempene na me yo a ene na me pene se mra no ye yedu nchemu edu nsom ene na afi enye me na meyo ebiwu ane eye wa won ha won sa ene kofa ade ne nkwa sa ukofa aniema nka ese ni kwa sa wodi wanoka no wano na kwa kaaye eh wani no na nka ne me woni kwa sa hwenso ko hwe eye bibi na tu mu a eyo sa ade nyina ahode bi tu mi bi ti wu mu na edi sa adwuma nyina afa omu ene ne bone tu mi eye bone nti Paul says abren eye bone ana eti mi mu no ti asem ne se ahode bi wo ho a bone ne abone fosam na eti nipa mu no ewo a no ne kuta wo de kuta nipa nu mu nti kopem bredodo wo no abone na akuta wo mu eso wo mu achechere wo no untimi nya hwe untimi nya wo ho wa untimi mwa wo ho untimi nya wa nemum mama ameka bone nko ahwasam na chire wo afi me babe ka wa chenkwa no so hwasam na chire wate amwe hu said that so obi wo ho wo de wote ye yi na ho so obetimi afri mampa me babe ka safa wa chenkwa ene wo yare safo no ho ka tie nti we chire se ene na e poto so mi ene ya duro ni ya se be hu hia pa se wotie ni ye na de chofa wo de ri frisa bone no tumi no ase e nti wo se ye nama jenkwa no so e nya fa wo die firi bone konua na se e oho wo se yesu yesu owu ase nua no so de ma wo ene wo se mawie e chire se tumi a bone kura no a na wo de te wo so no yesu awie wie sa tumi no wa gu no wa bre na se ana bone nso so akatua ne asotwea nka beba wo so wo no de homa ne pe ne nyina wa bu ne nyina afiri so atutu ne nyina afiri so yiri nyina afiri so ntunim bibi biara wo yeye ana enye bone bia a wo ye wadwen se obeye ne ade nyina no sa bone proye no awurade otumi a odi betumi a yiri nyina afiri wo so ne wo yesu di mu obeyi bone abone fosem ni nyina bone aso twi nyina obeyi afiru so bone tumi no anati umu no obebu bu ni nyina mu ama wo konuya no na wade wo ho wanya fa hodie no ulim bone na ti umu no obeyi u se ya afiru mu asa yi bone ni so afiru nipe wakoma mu dia ma wo ene dai enkwagye aba wo nchen nkwagye aba menso menchen kasa nkwagye aba menchen ne sa nkwagye no won sabe kanu muyane ama wo ho ewe yesu dim kai se we ine no kure no se yesu wuma wo eno ne no kure no ai se wo hu na wo tie na wo jidie se yesu atia wo boni nyina aka de ama wo we ene chose mu no kwasem a se wo tie na wo jidie no bible say de obebo awurade din no se nipa no wo be gye ne nkwa we ine no kure no we ene no kure no wo se na mu be hunu no kure no nti mubeje no kura na mahunu no kura na mapai mu aka no kwasem no na wo benya enkwagye wo ho yenhwe Matthew sempati ba kunche mu aye edio no ba kono Matthew ti ba kunche mu edio no ba kon o se na obewu oba benin pacho ti ase yi se oba na obebu no a ye ka no kwasem no eye Mary anya obi a keke nya Say, or baby, or baby, Debbie. A your bar potty be, your baby or tea cran, the crassy baby, the crew, Cassie, baby, and a baby. Debbie, where your bar or dance so free, or bar a mining. Where your baboon or baboon, I will tell me what by my ye. I will woo, yes, woo. Or say, na or baboon, no benyin sing, or baboon, no benyin sing. Adam pen so besi sabre ne bin si da se nipa ne ya wo ma be wiase nyina eye oba ne bema enhie mudie mu ene ne de nyinsan ba na ya wo sa nipa na ma be wiase sa na ne ema enipa ba sa na ya wo Cain Abel sa na ye ya wo de be wiase sa nipa akese akese ato mudi sa Abraham num nyina kwa wo ya de fa so wo mo Ude maame ne papa de shia ye Mose nimi nyina saa de tie saa kwa na ne fa so ti se David ye ono so eye ni Solomon a na kana nyansa nyina sha ne ma wiase kosi ne penso na obi ani sa nyansa ne bi no e kwankro ya ne fa so de wo no se ne maame ne papa de shia na nanso said he was share bonino at the mayeno, a radi aka ewo Genesis mum a honor kasafa yesu na wo se na o de o tan ebeto oba no asini ni abona sini ni ntem no kasafa oba yi ayeka na hwasem eneyi oba bulu yi hwasem enye se bia onipa bia keke ay oba bia wono debi se o se sa oba no asini no aye yesu sa abre no Genesis ngoma mu tete ho ebre o mu o so be peche aboa ninu etiamae eti na ai wo ka chere se na ababa anu benyi nsen ana obabu nu benyi nsen na wa wo babani na watu ni din said yen bodin mamtie yesu wa se efri se ono yesu no ene be gine man efri wo mo boni mu asem no eti he kwan na ofa so odi be wi ase ha no boni bie ni ne ho wanye boni da wancha troda ena unhuru boni na bosuyo mu na kumemu dabi na brabom boni ni ho obobra kronkron ma mene wu eye sa nipa a uriye peye a uye oba ni hu nidem a ajinkwa nini ni huwa oyo jifu prekope kronkron ni ino ono ena enti na Bible kasafa na sey ebe wo oba banyi bi na ono na obegye ne man afiri omo boni mu enti unti mi fa onko ma obi aka sey jemejeme da bi sey ni pana wose wonye wo no nya oba ne be ma ne shia ne ewo no be wi ase sey ni pa unti mi nye wo sey ono no ye yasori panyini asori ne ko fare bai no no enti ana Kristo sumi nyina dikamfo no ya wo no kwan be na fa so wo no sey na wo no eye sey oba ne be ma ehia na sey ni nyame de to ho ma ware kwan so no ene ye fa so de wo no de a ono unti mi nya jenkwa da emu obi a wi ase ha ne kom ababawa oba awo nyinsen oba meye yie na honkonkron so wo ba ye fe ni yesu no awo be wui ma me ene wo na asenua no so ho wo de boni nyina so akoho pese wo chi ye firi muti wo se adwuma afa mo boni ho ma wie no ma ye wie no ono ena ya jen kwa prekope ntana dwi obi biara ofira koma nim nyina betimi agye atum se agye de se ame yesu no o wui asenua no so o wui na ne nansa suo ne ja no es enyane no firi awufuo mu na wo hu obe men sa na wo de wakoma nyina agye ne ho asem fa ne ho edi na opae mu ka chense urade jemia obeche wonkwa wo yesu din mu o se yohane ngume edi kan eti aye miensa nchichimu a eye enum ekro no na mo ni se ono de ye na mo ni se ono de yesu kristo no oyi ne ho di se obeso aboni na boni nini mu oh o se na ono mo ni se ono de ye oyi ne ho di se obesei boni obeso yem boni ya wo jwen jwen ho nipa bebre kwa sorry empokura obete se wo mo bo yesu di ni de nanso obehebehe no na boni no da seti uma brabu mu aye nya mfa omo enyi omo boni mfiri omo so me kasa kire wi ansa na me benya awo foforo na me tisa bi na me kwa sorry sabre na me hunu yesu me hunu asem pakafo no de na me nim omo me enti idi omo ni kama na madwe ye me se ye kanya me somo a edo ansa ma hunu se we ni osofo a me di na chiri nanso no odikanfo

ne hwa metwe nipa nyina aba menchan ena na ji ochinwa aba nchan ene wo to ni sa frɛ sɛ bra no nchan enti wo se na oyi ono de oyi ne ho adi sɛ oba ba soa yɛm bɔne na bɔne eni nimu wei ene yehunu fa yesu hu sɛ ono ne ya chen kwa no enti wini anadwe sɛ wo su frɛ no pɛ obɛje wo nkwa odi bɔne nyina aba chɛw Winim, wanyanyi imu, wawuma obi ya enti nkwa jia na wadema obi ya upe bi ya ubeba ni nchana ubi kwa. Sa, enti, emu obi ya na adi bi, fufu obi ya mesiu ni Yesu Kristo ntemu enana jui. Wadoni wajeng kwa, enti mabi bi ya mesiu ni wajeng kwa nintem. Boni nkonu ya no, sayena uba ni nchana enana jui ya, ubebu buni nina emu, etutuni nina, efri wabrabum. Kasa ana jui, obeje menkwa. Ye kwa sempano efa ichatu wono point 3. No krefa ahudia o yarefu. Ube tu miye nya edie free nyarewe nyina. Oh. Ye kwa nyarewa a biara e hau wono. O haudu wono. He, abetina usunti oje ohuwe nye. Asumjie ni unipedium. Ya unkuwa na otie mekache wu enfa wune ya rekurono idi imbi ya dano suwo asedanka nyamese ya jengkwano wawa jengkwane ma jengkwano ya yare safu wano wa yaya wa yare safu wane me yare safu wano wa hana jii na wini mwufe muno aba wade anu ye bre ya rena ewo umuno no wajiwe frimu newe yesu dimo ya riebi ya ewo usu wano ne obejiwe frini njine emu sa uye ya refu wana wuhui We are yarefui. Say yena si ya boy yesu dinu pa eti ya woyare yena. Wo na obesa wo yadiye no wate. Ob nam so bema wenya ufa uhudie kwa kwa kwa kwa fri yare ni nyine mu. Matthew. Eti edunai. Nchichemu edunai. Matthew 14:40. Yes. Matthew. Eti dunai. Chichemu edunai. Na wosi from behunu nipa ukru. Behunu nipa ukru. Na usi fom behunu nkrofuo pi na omoye no omoye no mobo na osa wonu mu ayarefuo no yade ha ne binum ye ma franso osa omu nyina yade ebinum ye maabo emmuwa ne ma mabaawa nenso no ebi yare osa omu nyina yade ebinum no omoye memma ebi ye ma mpanimfuo oh osa omu nyina yare Ah, ebinom kura de yade na eguom so ne yebebrebe wo kan kura wuntim wie wunim sabre no ana abodie mu hwemu nya mai kese no na kamie se yare bia dini e wo krata bi mu na ebinom ya se oba bi na ne mu anko a wuntim entini ne mu on te o ma ntimi amfa Edin aman se ne chibre mu no se de ne wo ka ne sa edini hu no eno anse ni mu na akwa na nso sun ka ne na anka enemre mu anka edin hu no ene ye de to so na me ka cha se emfa hu ni edin hu bi eda yade na wo so no eso enti e hunu hu na wo no yesu ebre bi wo wo shi a wo nyina no wo sa wo nyina yade enti wo nso yare biara e wo wabra bo mu enne no Yesu beyi ni nyina afiro so ne. Amen. Ebinu mo hwa omse ah me kokura mi yade no. Ei. Yade na afade de wo ama na koduru ni se

ebinum so ewo nyarewa ene bi nso nyarewa dokro wo mo afa wo domum efi na de kri yade bi anya wo sutumi biem yarewa bi anya tumi wo so biem entimi nka se eh maba ha meti wo so die ha ya na metena da ada ntimi entena wo so enhye wo so emfa wo domum on se Yesu Kristo o kan se se o ji o beme bi free ahomoni mu nasa ahomoni no e free nipa no so ekwa na wo mantimi ankonya baabi wa ankonya baabi antena de o ka kire ne ho se ah o san ka kire ahomoni awodo nso se ah baabi ana me wo ho no me fie na me wo ho no oho ahomoni no na eka no se han ha no me fie ni ho ne san se nipa no so so wa no munti antia sa yare damoni no nti osamba na osamba ne so a afede na yare no aburo sokra nenso ne dai anadwi de kro no eye honkonkro no asore dan woni padua no enya da tie biem enya aso dan ma ewuo ene nyare wuo ene ohawo ene wanya ofa ahudi anadwi wo ye mu Yesu nipa no ohu wo mo no ne wo mo ye ne mobbo enti osa wo mo nyina yade na Yesu won sesa ayo ya tenkwa no wa sesa na kama minti ma minti Yesu no wa sesa da bi Hebrew fongoma etedu miensa emai Hebrew fongoma etedu miensa emai ahotoso se de wo ye ne no bi ya twamu a ya te ho asempen a ya twotro bible mu no san wote ene nti se enen so betimi aye saa eye Hebrew fo ngoma no eti eye edu miensa me kan de afri ni nchemu a eye enwotwe no Hebrew fo ngoma eti du miensa nchemu aye enwotwe Yesu Kristo te se de ote eno a ote se ne na ote se daapem oji ejuma oyeye ayese ejuma oyeye no Yesu ene ogyina wonchen ne heya wase bebi abenu ana abasa ehia wo medini mu no na me wo ho e wo mu mfimfin wasan so akase me nya awoda na me mpa awoda atenkwa no ogyina wonchen pe ntuka se ewurade Yesu misumi ni o mintumi njimi ankasa me honkwa emfri boni mu e modi bia amagba agba pe se me de beje me ho esun bia me she da pe se me de hu beche bia ye ni aye se me ye bia de age me ho afri me bonim na ankusi aga nanso unkuto ene chase ne wo je me nkwa na wo dan wa brabo yinyina sa de ma urade Yesu na ka se urade Yesu esan se wu ma amienti ene me jina so e de ma brabo yinyina hye wo nsa mi jai sha wonsem mesi madwini pise wo meji wodi ne meji wodi ne wachi nkuto ne medi a mensan machi bia wu eh sa wona asemi me kama wo ana se maye madwin se mi jai boni nyina na meji wo Yesu di se wonne majin kwa obie ni hobie mababom ene makwan biem nkuto se sei mi jai me ho kra kra kra kra da boni nyina de show nsa eba ne sa sisia na che ene nkwagie no ebe ba wo so sisia eba sisia ewrade ya crowd so obegye wo nkwa na wo so ya crowd so wonye wo nkwa na oh mumie nyi ewrade ya ye obegye wo sisia ba bia wo no ene na obi ansiri trase na afi obi enkata neni yenti e trase ne enkata ye ni mani achepa ma wo se isa se onkwagie na aben wo ne ubehunu no kure no na no kure no be ma wo aye odehye no kure no nso ne se Yesu nkuto ene wagyenkwa agyenkwa foforo bi ene hobiem ka ne ho nti se wo hunu sa no kure wei na wo gye sa no kure wei di fa Yesu ho na wo gidi a na wo pai mu de wa no ka sa no kure a wagye di etum se Yesu ne wagyenkwa ne nkwagie no SCP wa abrabu mwano enti se ope no se ene omeje wongkwa minim se ope se oje no bebi ya wobi ya wose eni pana ope se Yesu minyo wongkwa ndeno ma wansasu fisa wono wabo modi ya wantumi anye wongkwa sesei wakunu ajengkwa no wakunu se wanunkwa enye waba eti ma wansasu mano onene wajifu wo kwembia ni wana ka obeti miafasu wako churo wudini wongkwa ngumenumu debi enti mao
ma ho kwan na yesu nye wo nkwa na ne ma bone a waye a kyerɛ wo enguma hodo no ma de wo bɛkɔ bonsam gyem ne atemwo no yesu mpepa wo din efri saa enguma bone no mu enguma na bone ho nsɛm kwa de wo mu no mpepa wo din firi mfa wo din ne mɛhyɛ nkwan menu it is a wo de wa koma nyina wo kra nyina wadwene nyina betimi adane wo afi wo bone nyina wo aka sɛ urade yesu minie ene de ikro wo kwa wo dia fa bi bone nyina teme teme na yi pro ye ne bone nyina firi mi mu ene bone ama ye nyina so aso twea nka baba mso na urade fa teme na gimi firi mu a obegye wo oh mi jidi sɛ urade yesu wo tia me bone nyina ka nti ni kwan sɛ me kotua bibia ka biem me jidi e wo tia ama me ne tum obegye wo ne sɛ wo ama wo saso saa ehwe nkwa gye wo ya nyame nhyira wo pa ampa nyame nhyira wo ama wo saso ho no sɛ wo ama wo saso no so original wo nan so wo de yi wo ho asi hɔ agyina hɔ sɛ me nkwa gye na ɔde brɛ me no ma sɔre me gye me deɛ as deɛ wo ya no nti so original hɔ ɛba ne saa nkwa gye no sɛ bɛka ne sisi a wo sɛ obi bia ɔbɛbɔ awurade din no saa nipa no bɛgye wo nkwa ɔnyɛ wo ntotwene ɔmpuo bi a ɔba ne nkyɛn waba nhyiamu a ɛte sɛ sɛ nna ne da adi kan waba ha a wo nso wobɛtumi aba kristo nɛ nkyɛn ɛnɛ bi ɔno ne wagye nkwa wate ma wo nsa so na sɔre gyina wo nan so na agye nkwa no ɔbɛgye wo nkwa sesi a yɛn nyina ɛbɔ mpa yɛabɔ mu ɛgyei yɛda wo ase yɛdɔ wo wodɔ yɛ mu bebree wodɔ yɛ nyinaa yɛ nyinaa wodɔ yɛ nti ne ma a wo soma wo dɔba yesu ma ne bɛwi ase sɛ obi biara wɔbɛgye wo ba yesu adi no sɛ ɔno ne nagye nkwa no sɛ ɔno ne korɛ agye nkwa no sɛ ɔno nko ara ne agye nkwa gyefo tumfoɔ a agye nkwa a wɔtumi sesae abrabɔ a wo sɛ onipa a wɔbɛgye no adi saa no saa nipa no ma no nyera da ɛdeɛ ne awurade ei saa afoɔ yi nyinaa ma ɔmo nsasoɔ ne wɔmo mo agye wo adie yi nyinaa no bɔne firi wɔ mo so na bɔne ho asotwee nyinaa yi firi wɔ mo so wɔ yesu din mu bɔne porɔ yɛ wɔ mu no yii ne nyinaa firi wɔ mu ne fa yesu mogya no hohoroɔ mo ho firi bɔne no nyinaa ho bɔne tumi biara ne bɔne kɔnnua bia bubum firi wɔ mo abrabɔ mu ne wɔ mo nya fa awodie na wɔ mo ne wɔnom ho firi bɔne ho ne ma wɔ mo ahotɔsoɔ wɔnom akoma mu sɛ sɛ sia yi wɔ ne da yi wode wɔn bɔne akyɛ wɔ mo agye wɔ mo nkwa ne bi na wode w'asomdweɛ ama wɔ mo na wabu wɔ mpem na ne wɔ mo abɛyɛ wo nyankopɔn ma awurade ma wɔ mo nya adanseɛ yi wɔ mo akoma mu wɔ yesu din mu awurade menim sɛ woatie na megye di sɛ woagye wɔ nom kwan so ampa na wadom nso bɛkɔ so a ne wɔ mo atena daa wɔ yesu din kɛseɛ no mu ɛne yɛbɔ mpaeɛ yi nyankopɔn nhyira wo bebree ami wea wajesuo no sansei wayawie edia maun

adanse ahodo ayate yi yenko Lagos nsu yenko tie bi munye urade aye mumienye urade aye woframe wole adebola adewola yi wo Lagos Nigeria safu ebuebue osro enepa epono no nyame adum nti wagye me nkwa ebra yesu afore ba obo ye wie pae no menya agi die wo mu nya nkwa gye no no san kwa gye a mensa kan ye sombuo no no nyame adum no emu nepa no aboa me ema enem da so gyina gidie no me me de urade asepa san se ni nyina mu no nso te bia bia mu wo mabrabo mu no me hunu se nyankopon edima me eno mu baako enene me bedi ho adansie eye afie twa mu ya bosumi a ne twato no wonim me nsatia wei mia na chese ma anhwe me hu yi na me praye egina afedi e ebegina aso ye din din din din din din ya chese aye mi ya ma mitimi fa nya hwe mitimi fa mensfa nsay emfa hwe nanso nyankopon adum nti ye ba sa crusade we a day di kind of a year ukuyada no. Name wa na ye sofu penny. A year or sofu WF kumi. E bo a maniena ne woman me hono men sano so se mwa mun sa na munipedu ebi munipedu ya bebi aye din din din tim ya shi no. Eko e wa na muse bibi ya kam minipedu ya ne nwa no. Mi hunu ya ten kan wo minipedu ya mse ah. Uwe fisa na uwa saa manie na eko nukure niye ifisa abre ukeada bisi neno radia jeme aa wasa miyade diye nanka minti mifa mensa enye no ena mi baba minsemu katu mni wabee munu se unsanka wadi ya uwa hei ansana bwe free hano uko no unsabe kan wadi yewe yesu diimu nankupo utumi waha na mini pa no onam neso ebe ma unsaka wadi yewe yesu diimu enye radia ye Amen. Obin so se na ya obi emu odene ewo mini paduem nso erade asamyade afri metrim kosi mi nase menya yarsa. Francis kan so se na mebo aye medududu na esanso ye me ya nso erade asamyade crusade mu. Megidi se erade aye wie.

0: na mini pano bom paye na na nino bibia aye kama kama yenye radia yo obia ntemka se hallelujah yesu owa ha ebubu nkonu ya enti nyampa ochena wo ba chon safiri obibra na ono su konu ya da ne su nyina radia mbum ebi mano
1: a titikpa ndu kasha tango hala ka yo duwa yan kwa ha tango na yange mevia ibana se chakada se zende se se kae e ko na mka chakada la ndu ya shie yanga ta unyira ma kwa bahe mwa he chukuna ma kwa hengi kwa o galeve Ningen wo ha muga muzane le bo ha ningen wo alun sokoga na ha kakwa yange elin viajela na ba lushin ko ya ngwa enyu omo oganva e ka uzu muzo uzu me ka tere meru uzu ye tere wo uzu satan pa chiana tia na ha mamme bia ah mte kange mie pata wa ye Shebaldu mu akawala mumombe shama na akase siba kohole kenken ma amola tenaya sibe kohole na ha shimba tuwande inguha wane muwe gbowo muzale hene titayo banenge na ha ikae pula we haji ikwa nyuwa wola mpendayo ma mbatuwa suweke mbom temo nalang wa nalang ha o gara kelme mbom dede mbom vashi mkendu kwa ukula nya mbede mbe henye akwa wanda ala mo don jela amba alu wezite
2: her name is
0: o friend is UTA Just say if America crechi nino. Say America crebi a chinin. Nenai binkumuno bi bitino. Na neni ban hosuono. Do we answer ah? I did na hono na fedins you crave free mu ebay. Na bra jumedi e basuono. Ne soft war. Emano en krata ni bisa wano son koche. Nti wako wa eko cheche na onam ya umudie ekuta pumadie. Oba crusade kuruwa di crusade ode pumane bae. Eko cheche nkrata ni bibia na ujina ni naimi yinuso. Aba ha anyamini panu bo mpayienu. Wenyana ya resa asisei pumano watu wakene. Wech rese nyankupu aya rese tumino enso asu nusubi. Abana brabum abayibu nkunu yano efriho. Ya unu efriho. Nti konu ya biya ane dani soro na radie e yefri niso. Si se utime nante. Nenai wabra omfa poman en nante. Ko nante. Yenti ye biyum. Yedi ho.

0: Ashi kakwa shono umfaga makameza mapoya eka amweka stroke kukusunga kwa elimense nya ya we kukusu campus na ha kwa shini de mkusu na kukusunga.
1: Ofreno Rebecca ochese mfie emreka kreni ni nsei essence ne ya chese untimi nfa nyehwe na edin manokra se obetimi ate ne nsema ye bibie enso bra oba ha yi no yankopon nipa no bompa ye na yamem nipa no mpa ye na echi no ni hu nsa afi de ne nsei na emoye mri afi utimi e oh nanka ejina so emoye dendendini nyina no nyame adom ayresa eno an se ohu se de osi ye ne nsei nanka untimi nye nanka ne sana sene ni sansu wei nina jinijina suchile bengi nensu wese radia asande ya die wei eye nkonu ya radia bubu amano wane nsansu wane suwa ene utibeti chini mkama eye bibi ya fine kase nkonu ya ne mua bubu ena ko ufa hudi yenu kudi we Yesu dimu amen.
2: Mva haya mfala ti akwa gbadde yobo nduo ka hin gboko han pa ngu bani kelo ka gomen nam shoku ne kolon mia akolon ka hin mo hajene nwo pati on de nega nwo de nega de nega banenge se nyane mbanyo haya man of god ka mo wone wana man of God kai I bene we he iko we sene na yene duaje mushien di wecha mushien wecha kane tuaka benya mkokwa ne ma gwa kuma kuchire jiji kwala bufate sunono bam makakwe kais
3: ha. Praise the Lord. His name is Baden Eobohiri.
1: Baden. What you book? Infirm you ni ena stroke ayeno ahojujuo. And so say, ompo oba han ne dimpa. It is say, o de pomaine bae. An sakrana nyami ni pano ebom pine or say, ubiem fan and san to be a hoyen yasadi o da oyen. Oh yes, sir. Na mini panobo mpa yewiye ni sisi utimi ejina ne naino so enanti wa bra omfa pumano enanti ya mwenye radia ye radia e bubu mkunu ya wabuku eno wananti eno safu inye na nanka mkunu ya nachechiri wamu na ensu radia tumi esane na minyamini pano esu wano ama sisi wamwadi wamuhu

osuru tumi na bi busa akonu enimu ama abofra na de ne ho abaduma koi na de urade aya ma uno kudi adanse no nka bibri o ha na dwi pa che ne padomu a akanka wo munso wa danse a eso mu di ene wa he we ni nyina o Seni erade esia bubu nkonu ya no eno no wo so ka hu bi wo ka hu bi anadwe nko a o hwe doduo ne padom munye erade aye afi sori na wo su gina wo na so obi a anyontofo no di enka me yi nyame aye abum anadwe di erade aye nyame admo kyna wo beba bi di wadanse ye nyina mo munye erade aye

ne mpibi ameye dai meye uspark kana inyeye ari ntine nipa na yespark ya inyeye ni aye pedi dai ye yeso odine som baaye no onu ka asem e bitumi di akọ heaven itis asem no I see 18 do obi entumi nye Farisi fo ni atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no ye ni gie no hododo echan yesu asem o di nipa kọ heaven ti nipa pa o mudi yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyẹ the word of God personified nyame sem no mu o se invitiase na asem no ho asem ni nyankopon na o na asem no ye nyankopon asem no beye honam le betna ye mu Yesu Kristo obeye honam betna ye mu no asem no enipa engine ceremony so still e pese e ko heaven to kan nyame so musi we die tindodo ene bebia enipa bufa so nyina awukoha ka ho odne ukwa se unam fomo a unyaka and now the council a ubi china traffic in best 7 hours no ubi kachire moko baby a hon sorry wo best 7 hours no jina traffic omu pedie fo enre yi a mitie enu nipa no woko hono no ono monsa yo di fo no mani jaye nsa inu ya baby a won wo o mani woy o nyinsen ba kumbe bo sumi ngotwe no asan nyinsen biyo isu ni nyina echi no Oso oho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne saa. Se wo dwane afri ho. Ensa wo jaye ne ma de na bonsam ntume ye. Ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho. Ene ya obenya ne hanko a. Ene ya obenya ne hanko a. Ti Yesu Kristo mu kanyame ase. Nipa ne se kirekire ne tin dodo. E pedia fo Kristo somo a enye din pi na mo dia din din din sey die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se wo sakra fa koma no so fo we dia din pa o ere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wo sakra pa o beka ni ye bi se wo sakra pa o beka ni ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwie ahoma bi ti me sakra ina urade honhomo kasa kire mse wose me di nguma no nyina akro nti bra me koye na headmaster no nya hoho ni fie ni demo ni pa bibre omote o two set of furniture nyina so aye ma omo ye meeting ose den e draw ni ebisa me kwans na mse o me ba school ha 1968 to 1973 me wiwie books we nyina sa dum no wa ne kanye dine kura Ese wuni adom no de hane obe fifa nche se mi ba school ha no en na mi kofi na mi hwe se mi hwe bi niamu na mi hu se wo mu na bi de bi de bi what say the track am no enye sesero no mi wiwie ni nyina se se masakra mi di ni nyina aba mi di ni nyina aba oso wa ya de pa mama na no ensi ese nye mi a se ye mi a wo de sika 1000 cedis kra ka ho a ka mi ntumi nye samre so na 1000 yiska te se ne na yiska no Itumi ye, yamina achime, praise the Lord. Yam sempie ni wa ubitumi do wa huwa diya yu. E nyanko pwa dum, po ose, yetisenia mitie, enem nyanko pwa dum unti. Nyanko pwa dum unti na midasu yetisenia miyede mitie. Yetisenki yinyi na diya huwa di neja boni ya, ya na mitaka se ko hevi ye kubisi. Fisi nyamika se sorry ose bafo tubwa si onye se sorry tina se, miya na mba yu. So nyame o mpene sa ti no de adom eno de adom no na mjidi Yesu de agye mo mfiri mo na mo anhwa ho yenyankopo akye de mfi mo ara na mo anhwa ho amo ho eti ne wo se eti ase ne se ne Yesu kai no ne wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dom a wo mo de beye praise the Lord so wo menya daji wo hwe nche mo edusia ba ko no a wo se na Yesu tenkani mu se Nsuafo no enwinwi ye ho na wose won se ye tu musuntudua na. Pinche mu aduosiansia no. Efri eno so no. Nsuafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio. Yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven. Yo mu ye na se no no. Se se ni e fa so ko heavy a Yesu for heaven. Ebere na adie dindin we yetumi aye. Entumi